0: sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, biasane nek jam-jam sedoso ngeten iki biasane wayahe awak dhewe niku napa nggih? Neng gene weteng niku wis krasa rada-rada kepengin ana diiseni ngeten nggih Cak Ning. Nggih niku jam-jam kudapan Cak Ning. Jam-jam ingkang napa nggih saged ugi diisi kangge dahar makanan tapi niku wujude niku makanan ringan ngeten nggih Cak Ning. Nggih niku daharan selingan ngeten nggih munggo neng rumah sakit biasane makan selingan ngeten nggih. Niku istilahipun nggih niku kudapan utawi cemilan wayahe nyemil ngeten nggih Cak Ning nggih. Nah, kudapan utawi cemilan menika ternyata nggih sangat perlu diperlokno kangge tubuh awak dhewe Cak Ning. Nggih niku utamine kangge njogo energi, njogo fokus, njogo metabolisme tubuh ing antarane dua waktu makan utama nggih menika nek misale jam 10 ngeten iki nggih antarane sarapan kalih mangke makan siang nek sing kudapan sore jam sekawan utawi jam 3 biasane niku ing antawisipun makan siang kalian makan malam ngoten nggih Cak Ning. Nah niki wonten ugi manfaat utama kangge kudapan Cak Ning utamine kangge njogo energi nggih niku nyegah lemes pada saat beraktivitas utawi ben gak lemes pas wayahe makaryo ngoten nggih Cak Ning. Supaya sik sehat terus, soalnya menapa gak luwe diganjel terus. Ngoten nggih Cak Ning. Kudapan iki nggih saged berupa snack, saged ugi nggih cemilan utawi kletik-kletik ngoten nggih istilahe ngoten nggih Cak Ning sing seneng kletik-kletik tapi nek sing badhe antep-antep nggih mboten apa-apa rada atep titik tapi mboten nasi nggih Cak Ning. Biasane kados roti-roti utawi jajan-jajan pasar utawi makanan-makanan ringan ngoten nggih Cak Ning. Saged ugi kita kedah mengontrol porsi nggih niku mencegah makan ingkang berlebihan saat mangke makan besar. Dadi mangke wayahe makan siang ben dahare niku ora akeh-akeh ora berlebihan supaya perut mboten begah ngaten nggih Cak Ning nggih. Wonten ugi menika pinangka nutrisi tambahan Cak Ning nggih niku dados sumber vitamin saking buah utawi kacang-kacangan utawi saking jajan-jajanan Cak Ning. Fokus mental nggih niku menyuplai glukosa konstan tenggene otak Cak Ning. Salajengipun nggih niku metabolisme dados aktif bantu sistem pencernaan tetap bekerja secara ringan ngaten nggih Cak Ning. Niku manfaat utama kudapan. Nah kriteriane napa mangkit kita ulik ngaten nggih Cak Ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya sajian lagu-lagu keroncong.

Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.